gamay lang kayo ha, kay murag nayagaw gamay. Ari sa tama higala sa atong kontisingan ni ha, o dili ba tama nga higala maigo ni Mita ani gamay lang. Ah, mao dai ni. Nabaguhan siya, nabaguhan.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Johnny. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw pa rin.

0: General Mike! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar! Gagaw ka!
2: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

sa pangabahin ni Ninay mo tangan akong karinderya ang gagaw nga Samson. Malipayon pa kayo nakiginom sa imong higala. Gusto yun ang info nga ako nakuha gikan ni Bayton yung bayawak. Nga anha mag-imbuduhan sa eskina sa Punta Principe. Ang gagaw. Nga usa sa mihamag ni Bayshards. Uras mo na karon, Samson. Ilusad ko na ang pagpanimaus sa nga ni Bayshards na gitinguha ninyong Patyon.

salig lang. Kay nasayod ako, nga usa unya ni anak kahigayon, mugitib ra diha sa kalangitan ang bag-ong adlaw nga gitagana ng daan sa Dios alang kanimo. Timan-i ka na.

0: lang, go for health,
1: go for life with EXL.
0: Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
4: Oras sa DYHP, alas 5.52 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita taliwa sa election barangay patuman sa Commission on Elections kon COMELEC gumikan sa maabot nga eleksyon sa barangay ug SK. Ipasalig si Talisay City Mayor Gerald Samsam Gulyas nga ihatag sa kagamhanan sa Talisay ang ayuda nga gikinahanglan sa mga nasunugan. Ipasabot si Mayor Gulyas nga madelay lang og dutay ang pag-abot sa cash assistance sa panipaniguro kini nga mahatag ang ayuda sa adlaong Sabado, September 26, imbis nga sa adlaong Huwebes. Ipabaw ni Mayor Samsam nga ang mga nanag-iya og balay nga naog daw sa sunog sa San Lucas sa gabi makadawat og tag 15,000 pesos samtang ang mga renters og sharers aduna sa madawat nga hinabang pinansyal. Pasalamat usab si Mayor Samsam Gulyas kang Governor Pamela Baricuatro alang sa hinabang usab gikan sa Kapitolyo alang sa mga nasunugan. Base sa uwahing ihap, moabot nga to sa dulan sa 60 ka mga panimalay ang apektado sa miigo nga sunog sa San Lucas sa Biasong o gabanaban ng gatusan ka individual ang nawagtangan o Pinoy Anay. Temporaryong gipahiluna ang mga nasunugan sa barangay Biasong o barangay Puok Gymnasium.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lalo ang iyong baba.
2: Asuhin na ni Kuya Gulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Pamilya mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man ang hatag na kumigo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ta-anda!

0: mga aso nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kinigyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Subdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Blair. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking ti paminaw sa kuining tunumanon bagong bayani. Ako si Blair, usa ko ka OFW nga nanimpad sa laing nasod. Sa tinuod lang, wa ko'y gusto nga mularga sa laing nasod. Wa gud na sa kong plano gikan pa sa sinugdanan. Pero para pagmatuod lang nako sa kong inahan nga kaya nako nga mangwarta maong nakalarga ko. Naabot ko sa Canada isip usa ka caregiver. Sugdan ako nga kong sukilanon sa naapako sa Pilipinas.

0: 500.
1: Kumali sa mga butika.
2: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
0: Oy.
2: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
0: Mao
2: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
0: Ah, brown.
2: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
0: Muna'y kuyaw.
2: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yel lo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o pinog, duwa sa bunta, duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pinaayo na ako.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Nagtumar, good aning MyTC, ma. Si Mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC, epektibo dyan ka.
1: MyTC, mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa bunta o tulog ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
2: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
0: Oo.
2: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
8: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
2: Sa akong personal nga opinion, Sir GP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir GP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
0: Correct.
2: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og MyTC.
0: Mauna.
2: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
8: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
2: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og MyTC kung sige man yung kagkaon og karne, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MyTC nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
0: Correct.
1: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Inimint oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

94 Countdown lang, Paskula! Maybuntag, maybuntag sa atong mga kaigsunan diri sa ato, susunod sa Sugbo, sa atong mga kaigsunan sa ubang bahin sa Pilipinas. Ooh!